0: kad možemo vratiti zajednici na takav način.
1: Posebnu pažnju banka posvećuje razvoju novih bankarskih usluga, novih kanala distribucije, kao i većoj dostupnosti usluga banke i klijentima, čime banka kontinuirano gradi snažniju reputaciju i prepoznatljivost brenda.